0: nor to fua Samoa. Where more be a serrated lay la foia, say Lady Mo, I ain't about war with Samoa Manusilla. JD Finance, Family Lotto, the Tali Moe, Pauma Lalo Fi, La Foy Tupe, Bave Maru Puipuia, Talia Lo Manao, a few mai ile, Ono P, Numer Lima, Smith Road, Kuna, Devala Marital Fondi or the Ofitu, Tolu Valu Tassi. Valu Tolu O O Fitu Tolu Varutasi Valu Tolu O Secular Rate Amato JD Finance Joshani Mo'o
1: Station Sponsor
2: Tata Mila was full of limited tele to la is a full malelua. Yolin, less off a little toy foot to a yalum fan out tell of tomato to a foot to your own and they foot by Tammy. Yan me foot Tammy were my efforts to one and a fair name. I told the Lua Vayaso. Yoy, ya tell to Nama or Tow, only the guy all over tell. Okay. O le tele wa onga na we te minei, o yeile o leo du mua falea onga. O yeila to me pue ata fo ia o lo fasangasanga le leima ya oe pue lau masau sau watu. Mulmuri mai lai tu o ista vale nenga ngā ola mo li punga marisika vale ngā saure akoa. Ia e mou o le leie leo leo ngā Sunny Bank. Ia e li fase fulu voile a kilomita I lu mua falea onga. Tau tu nā mautou? E nisi fo ye ma fo faula tau se longa ke o le bele ku mai le sign vole le lambu e mo mai le moli le fase fulu le sign alfa fase fulu kilomita on fa kwa kau mai le inga lo sa sa le sang le mo lungo wa onga le ai a mata mai le mele ke kanga ai school zone ma tu sa lava pe ma mau mo le sign le te vai mai ai o ina a mata mai inga kuli mai o le lo inga a io a faila le tefa mo mo se longa ke o mele mele sign for quite slow down le ai fa mo le mole a e fo ni sin na pasi o sign a alu la to a la le u male le sound no la onga a yo e te tau na va ai de le vanga na wa ni si wole fi fi e vanga na fa mo le ai no mo tiki de le le le yo o mele mele sign a le ai o le school sound ko ki ki a o fa la onga a to a o fa la onga a to a mfa yo na na ye school sound e tau la na fa te ta to tupe mai mauanga kupe ioe mai mauna tupe ku faisisi meanga ai ai rock loi mori nga ola mori e masaula to ia ai taun fa tete ta to wa ole sa sa fa tu ngai nei ton wa i meolo ia onga e fast 4 kilometer ile tu la a e mana tu ai sia onga e fast 4 kilometer mai le fitu ile iva ona to fa penale le lua ile fa a onisi a onga e amata mai le fitu sei pa ia lava le fa nominga e aso a toa ioe e le se fitu le iva po le lua le fa o le fitu mai le tae au sei pa ia le fa I le fiafi nominga la tauna e mata I tuina le vanga na nye ke ue masau sau kwa pe loo ke a se fulu a wa pe o le se school sound le temina ia e ngalo ya oe le hei o le a onga na e amata mai lava le fitu tae au sei pa ia le tu lai fa kaulanga ko fa keke I tatou a fa mole mole fa koi foi e pule a oe wale ni kupe sesi o wa tupe I oe a tauna fai fuafua o kupe mai maunga fie fie ilo la tau a

0: Asilima iwa tolu amo.
1: E fatalo fwero tātou watanu ule ama tangal nei vāi o sa fōu. Tātou fwero ai fōi e wāna ngādwenga masani. Tala tau lo ngolongo yau si mai ala ufa fonga. O le asa ngofuwa nei vāi o sa fōu wa ama tayo le tango fie isu e su e ngād fāam sinonga māua lunga i buri nuu. Le lu ia le vāi ngā fāa upufai e pui pui ai a te tau o tangata. O se lu i fāa le tū la fono lo o fesiringi ai le ami o tonu o le fāa i unga le malo. I le filifilia leo te te fono, o komitia fono fa vai, le ua filifilia ai fai pule le tu fa upu fai ale malo. Masui na tau wā mō le fa tua tua i le atua sa mō o tasi le palo te tele, la tau te tau ave to finga te te fono, o komitia fono fa vai o lo va ia le fa ngai o ia, o le ati na e o le manuio i tu malo po o le polo keti miliona. Ai sui te te fono ai fai pule le tu ngai, fa pea fai pule tu to tasi. O mai ona fa tu langa le fa msinonga le fa sino ala e fa foyai. Lana su e suenga. E pe ona vea le tu fa apufai e pui pui ai ate tau o tangata mai tu tal sanga. O le sui fai pule lo tu fanga sa ave ma pane mia. Le fio ngā fia mena ami ma ta afa. O tu ina antu lana fa mtelanga tau to e lango lango ai i le tal sanga. O le vaenga fa apufai o le fa tu i le tua sa mo o tasi. Wa avea mai tu e mate tu ina tau urumanga o su e suenga. I le pui pui e leo ni mana onga e faa sino tonu li pati I faa upu fai, po se intervina. Ai o le loo yasiri le malo, o le afina wina le itua le malo o loo molia, po le itu leo loo faa sanga yai le talo sanga. E lua I le tolu aso le atu ina atu waifo la sanga mafina unga faa le tu la fono o loo ia, o itu a wayo na neimata upu tau faa msino onga loo tua yai, le faa itu awa le faa I unga le filifidia o teitei fono, o komiti o fono fa vae. Wa amata fa ngā soro le konferensi tele, ale kāle sia me to tisi au au I sā mō mātu nu e mamau. Ina ua mai ai le konferensi e whare tua matinao le kāle sia, le auso fea lo fani. Fa pēr ma le fa au unga le kolisi fa faife au I piula, le ana fa tau nu I le asa tōna ina te nei. Sa tasi leo sāu ni ngā tāua I le māsine le neyo iulai, e tau wau fi ai le konferensi tele fa ale tau sanga, ale e kāle sia me to tisi, e tala noa ina ile ati ina e ole kale si au au, ma faata oto aia na fuafuanga ma por kalame, mo le isi te usanga faa le kale sia. E to asfultasi au au o mae ale faata usanga au au onga, ito tonu o piula le kolisi faa faife au ole kale sia me totisi, le ana maua o lato u faa ilonga ti pilomba le mata upu sili. O maua I foi tu spasio le mata upu sili, mo ali ia au au o le vasenga faa vae po le te usanga mua mua, fa perfo I fa ilonga tipiloma, mo awa o le tausanga lua ma le tausanga tonu. O le lipoti e kolisi fa faife au na fa ilo ai, e le faife au pule le sunga polo fesa mo se se mailo. O le vasenga fa vai fou, leo le aha e le mai o le konferini stele, ua mai a lato utau tinonga, ma ua talia uma le toa se furma le lima na au li suenga urufane. E toa tasi se awa o na fa sala ua toa talia ai, e urufale mō le faa ua wina o le tau mawhai I tu tonu o piula. O le faa unga fōi le stona I na tau au ai faa ilonga, mō faa whengainga I tō lua o mō faa ilonga le Bachelor of Divinity, tō lua faa whengainga ua faa manuia ina, le tau mawhai I faa ilonga le Bachelor of Divinity with Honours, ma leisi tō lua o faa whengainga, ua maua le faa ilonga tau aloa, I sua suenga le mata upu sili po le Master of Theology. O le kapiteni po le sidi au au le ducks, o le vasenga wha au o le tausanga lua odua lima le lua odua ono, o le sunga ile au au, Ian Nusa, Joseph Nusa, mai le mtanga aluenga o Salt Lake I Hawaii.
2: O le aso le nei, o le aso na whaia e yo tātou te oli oli na fia fia I nei. O le aso foi le nei e mana tuwaina o fionga le prestini, pa pele e kale si au au. Faftai alofa, faftai leanga lei. E ulae wa ula, pa le wa pale. Ona o la outou tapo inga mali. Ana le se anole mana o outou tapo sang. E le tau I manu le faa moe moe sa tau wasa mai ai le faa tau sang. E le ngata I lea. Faftai lo outou au maa fola au fia ngai maa tou. Malcham fai. So se mea lava mā tau te maalo i ai, e wha mā whala o tau awa mui mātou. Whaftaile e ka le sia le angan lei. O le aso fo ile nei, e le wha ngalo ina ai i le lotu. Le soifua sa saa o lau sunga le li pule. Reverend Professor Mosese Mailo, Masifuiti Naan Kolis, ai alpa ia le ainga whaifeau fa ia onga mau tau faltua. O malie le papa i ngala ngala. O malie foi le papa o le wha tolo tolo ngā tamu. A wā o tō tō tele o tō whaiva sā. Mo le mātou hola i le tino. Le mā fau fau. Ai mai se le anga. Mātou te wha mawa lalo atu foi. Yo mātou sema o mātou le anga ai mai se. Mātou te matu atu ina. Fa mangano mai ma to fana o le aso foile nei le ngalo ai o mato matu ma o mato ai fa ingo fi e fa inga ta to te tu ai lunga ma ta li o mato mana onga mo to sua le au la pauta ma le au la patai ma lo to fa moe moe ia i u lo mato to mfai. Ale watali le atua ile asole ni. Ele ngalo utou yo matou lotu. Uso ata mfai. O matou ofu yofu uli le ne yasu. To telefoi yo le afa malo maya yi matou le ne yasu. Ita iyo le isi va engolo matou ofu yofu uli le ne yasu. Ona ola utou lango lango yi matou. Faftai lava momeo.
1: Se vaenga o le saunanga whaafitai mai le kāpeteni o le CDR awfo i lea, o le vasenga whaau o le kolisi whaafuifea au i piula, le sunga ia Nusa Joseph Nusa mai le mtanga ruenga o Salt Lake i Hawaii, Amerika. A o tādia i lea matanga o le neiva i aso le wha ilo o le wha maoninga, a le fionga i lea o le malo o le wha i unga o le whainga filifilinga sa fatalua, e ala ila na palo tala i titi na wha tino le vai aso umavae. O le mai o le whaitaunga aloa i LS tona i na tenei, na whaailo ai le whaai unga mai le ofisio al komisio fai ngā palota. Le mau peo le fina ngalo lango lango le itu malo, i le fionga i atu i apu a fuatongi le toa, na te tau ave pea le tofi fai pule le itu malo palota, i le paia inga sa furu valua le pale mene, i le lango lango le i le vayanga wha upufai o le wha tuatua i le atua sambo o tasi. E valu se la uiva su tasi palota, wa mālu mālo ai tu ia i le toi whai ai o le whiriwhiri ngā lea i tu mālo palota. O le sui na tau vātu tō tasi, le sunga ia le leua sua tanga aso, lima sala uono su fitu palota na ia maua. Ma le isi o sui tau vātu tō tasi, le wharetua ia tole afoa lo salia sa ngā lala ni umata, na ia maua palota e sala umariva. E tasi le afe lima sala u fitu su tasi tangata na palota, il fai ngā whiriwhiri ngā lea i tu mālo. Peita iwa faa iloa le komisina o whainga palota ele faa silanga, o le faa i unga aloa ia, e faa palota ele i faa o ngaina, a e afe lima se la uono sfurufitu palota ua faa o nga, ona sa le lei ona faa tino. O le taunu unga o le palota le titi ua manino mai ai, ona foe lua o safata tasi ma safata lua, ua vea nei masui lango lango, o le vayanga faa upufai o le faa tuatua ili atua sambo o tasi. Ele aise sui na tau vaa, mō le vāenga wha upuwhai e pui pui ai a te tau o tangata, i le whai ngā whiriwhiri ngā sāwhata lua ua maia. O lo te toi e nei pālota lai te tū mālo pālota o vai maunga tolu, ma whale a liri tasi, le aile i wha mautuina se aso ma se masina e whai ai. O le asonga fua le nei vai aso e tau alunga ai por kalame, o le wha mna tuina o le se lautau sanga o pūlenga ni usila, i le atunu utua oi o toke lau. O se pā anga tō tino ma se uo ma mai ale malo sa moa. O lo malanga ai e tali le vāla au wha alo alo, mai tā i o le malo o toke lau le fionga i le pā ane mia malo na whiritua, wha pēle na au malanga, e au fia i le minsta o tā longa male o la fia fio tangata, wha pēle minsta o le mtanga luenga o tina amta mā i tai. O lo malanga i fōi ma minsta lango lango e tō lua, ma nisi o le ufei ngā luenga i le ofisa so upu, ma le nusi pe pā le malo. O le asto na ina tenei na malanga i le pāle mia, le sunga la auri le mani e toa le uatea pola te mafosi mula na au malanga i toke lau, i le va leo leo o le nā whanua. O leo butoi sinsila faya onga ma le pulenga o le tātou Manu Samoa, i vaenga na fa le tonuaila na tā longa i le so Sama Georgia, ma sauni unia i e feiloa i ma le awa Romania, i le fai unga o le nei vayaso. O le taununga o le tālonga ma Georgia, sifuru ma le lua le Manu Samoa, i aie tolu sifuru tolu na malo ai i a Georgia. Wa whaero ai le teitei malanga i se whatelandoanga o lumana i le tālonga ua mai atu nei, o le tāua o tālonga o le tāminosanga o le Nations Cup polo tausini o ai le teiminei, o le tapenai o le tātou Manu Samoa, i le tāminosanga tēle o le ipo lirurangi e whaia i le tausanga fau. Tala amatai o le nei vāiaso, saifua.
3: Digicel, better together.
4: Wai ale mana o SP pa tsal fuai o lota mafa. Pe utu ai lo sa ile si si ai o le tawel so fu. Pa ile fa pe tso le tichi sao. Sa si ile si fulu te se lauta la shopping voucher. O le amo wa fua i pa yaso taitas. Fa ingo fie na le lafo la mo o se tolis puta la tapa. Pe lafo se tolis se lauta la i a inga ma wo ile pasifika. O na mau ai leo loa vanoa e te manu malo ai. E yai ai a inga fa pe tso. In one.
5: Tato taimi leo o toi los fulmale valu minute o na tale le tula tasi na fafonga tato tunu u tato tala me Samoa pe na fafonga fo iai le fionga ia ngalma le mana au tanga vaya tipi au tanga vaya ia wafu indi longolongu pili ino malu tato tunu ini meolo tupu tonu o sio tato tunu pele o Samoa ioe le mana ia le telo niso vayanga wanfaifu na awit idi me fo il tato to stala me Samoa tonu le fo mo tato lunga lo penga to fight langi le tele o nisio vaenga ya na pe ona mo na o mai fo i il tu langa i fam sinonga yo pe o le so le to lo te el mata opu le i le fam sinonga le le mo li ai le HPP ia le vaenga fa fai pol malo e tu sai malelato fu fuanga fu le i telefono telefono fu fa vai ai tu malo io le sola le tang fi e fam sinong al vaenga na io le so fu le va per le ua tu ua i el pale mia malana malanga ia toke lau ia tu malanga tu si tatu tu nu sa mo i la tu malanga na asia se tu foi i le atu angol se lau tu sanga talu na pulea e New Zealand ia toke lau ma na ia fa no longo tu foi te tele ni si vaenga na fai na fatino mai foi i toke lau ia ma le tu langa le lau nga le di pale mia ia se fai nga pa angle le lei mo tatu so toke lau ma tu foi le tu dole toke lau te le na fai mela tu fa tau mi sa mo ele o mai isi se tunu e oa ngai Samoa fai malato fatau ia ngō mai fwede le vaa ia wale se le vaa lele alu ia o toke lau ngā o vaa fwede ia lalo ia ae tele ana o atu tele fwede o ngai tangata toke lau ia lo mwhaina no nofo i Samoa a o ngai Samoa ia mai te tutu sa lele ila wale ngana toke lau mo tatou le leifa Samoa i latou ia tele fwede nai o tatu tangata mwhae fwede o na mau paolo atu i le fwede motu o toke lau e mana ia o fealafani e fwoi a tātou nuu motu tua oi ia ene mwhaona ngā lulu e fatasi ia wā fwoi i tūlanga pe ona iai ia lātou i fape fwoi tātou i Samoa ia al tūlanga naolo iai tele me va matongo fiolo o tutupu mai i tātou pito nuu ia ma atu motu laiti ia e mana ia la fwoi awekele ia o toke lau ia pe o au mana ia la fwoi masiasi iai mai sia tunu fwoi e pe o Solomona ia toi e fiti ia wa o tele na ui i tatou wale anga ia kuru Samoa a o tunu ufo ia se asao i tatou pe o Cook Island ia a tunu ufa pena ma erika kuka o kafao i nga Vanuatu ia wa na tele ni so vanga ua kui o Samoa ma tele fo ilo haku i koko mumu e fo i Samoa ia le fo i wawa i atu tele ni so fai tiongo fai tio mo i fo i nei tatou ho tau Samoa ai fai mali tatou fa malustino mali tatou fa malustino na tue fa wawa ni so tala peo na tau fai fo i tatou poklamele nei fo ia wauli al tatou fa malustino ia fai ilu fai mele nei ia pū lea oe la lava kua inga alue pawale mei e minoi ia fa minoi mei lo fatu ia kia wa alo luke ua ngofo lo faku fa solunga maru ulu ia ai le fa minoi mai manu le fai si vevela mai la

0: Ole tatai mile o to se fulu male tolu mula af minute na tala le tu latasi tal tasi mai al tatu pokla mele so ma na yer faso mai si tinale na vala au mai nei mai o iolon tama o le tokelau a sa fa poi pola le tokelau ai ol mela na tu pu te min fa fa poponga o mo fa fa poponga fa sa e le ni ka vale voi pe tatu i ta ko li mo sin voi na le mata vale ti tele voi a ve le ngali fa poi po mala au mema mai a ia mal to te lo ai mai o mo fa fa poponga sa va vali lo le a e ai la le fa le fono ale ale ale a tokelau e to no lo nga to no le nu o i ngā langa whaile ainga, io, e whaile ainga o le whaipoiponga. Al mela wha mai po whea lawa le whale sā e whaile whaipoiponga, e umana sā wa wali a lea, a nguinga e a whai a ke ua alua lulu he kenya whaipoiponga, e le lawana, nguinga ua si i loa e le tam whaipoiponga, ma whawhai o le me whaile whaipoponga, le whaile ainga. Wa e leini tā wale, e leini tā wale i toke lau, ke le loi taimingi po i ai, a taimingi le whaipoiponga si tina le i toke lau. E le whaime leini kā wale ngā uma sāwa wali o, e koe ngā me whare a whai mamau ke o au, o koe musu mali kengi whaipoiponga le mamau le me sāwa wali ai. O le si mā me wāwanga mā nei, o le amai si tina le, o le tūlanga le ia, mamai e o toke lau. E ile anai nai le tausamia toke lau le anai pae pae, le male ta o le anai pae pae. E le kausamia la toke lau le anai pae pae le na, e ngā le angai pe e pini ki pe e mū mū. E lupo le angai le lefa pe tātou le e mū mū lau ngutu foi le isa mua, le pe lefa pe o le iaewa, le anai le na. E fa mai lai le tausamia le angai pae pae ke le lope isia, ia o kā koula ngi o le aiso o le angai a o le angai. Pe o tele na matai aifu si o tātou tunu nei vai teimi nei ia o le angai. Wa pe o tātou fo te isi kemi fale ia. Ia pe kau ngofi ala angai lor ke loisi.
1: Digicel, better together.
2: Wai ale mana o ese pepai talfuai o loa tau mafa. Te utu ai lo sa ile si si ai o le tau le soifuang. Pai le fapitoa le teichi sao. Tasi ile si kulu ta ise lauta la shopping voucher. O le amo wa fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolus futa la tapa. Pe lafo se tolus se lauta la I a inga mawo ele pasifika. O na mawa ele o loa vanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapitoa.
0: Mana ye nei na fu fa pitoa le digital la mo na to via fine telefoni ma je fu ko a ni sha mo e fu na so so ni mo la to ya e mo wai lau mea lo fa le na a yo le to 4 minutes tale to la tasi o isi va nga le pe on mai sha mo o le va yason te nei len ta we le mali was a tasi fu o ta mai malanga mai New Zealand fa pe na ta fa o ile kalapu le o le o le tau mesina nightclub por tau mesina Hideaway ele se ele ese mal tau mesina hotel la isa mo al tau mesina Hideaway ol kalapu o inale sa pesa ta fao isi ali ile ia ma fa o lima inisi o talavo ia ma maliwa ilava ia lela wa mo me fam talanga o umar fon changa le nu o mota ia wa tapunia ma ave se ai le afo I fale talapu I I mota le lau tapunia e le tau mesina Hideaway I nā I mota. E mui la tau lasa masa nini tafafao I nā la tau ia sese tu sa momo tafafao I kalapuna. Ia wale ila si kalapuna le wale ai ese ma le tau mesina hotel le masa nina ngā I eni sul malo tatu tunu ma tafafao ai. O peo vanga na o telefo kalapu sa mua. Ia ia fari kalapu I mana ia le tafafao. No ta fao le fari kalapu le I fea I mulfanua. Mata uo mna ia uo mani si o usofo I mata u tafafao le si weekend. Mako ako, aula le tumul tupulanga. O le me sili na mata utia fo la kawaya inga. E kale aise kama I kiki fo le kiva akwe e tūtū sama sama noa. E tū ama u ule fangu. E inu ai. E mese fo I ule te lo teimi kake vai fo le e feo wai solo. E ma ula ula vane fafonga la tinuu. E o fangu la tau ia. E no me tau ina ilas tasi o tamā nga va aie na fiafi. Wa makua I moe ngā pepe I lungo lungo fo. O le me sili na no tā lofa fo lele I eisi a fo I tamā. Pe a mase meo le fasu mo tupu tau sanga. Au a makua tau le ua. Ngā moe a le lopo la fa kalimisi onko lumi siang whāngau. A le ua mā ngā vāsau ingu I moe a I ya na ta ape al totele ya ke le lopola ke minga la si fu ta maru ro le fale a ko nga me penga ke wo tu pe fu in fala vla de wa e tele fo ala u malo vale male au vole mi ka vale te fu mo fa i fu sta ma la mo a tu langa na e kan fa te te fu ta to a o sa mo vai e ka la pu fu de mo ta to ma tu tu yo la u ma ku ku fu le le ya anga ya yo ta fa le le yai ya e manga ya ka ka le o la u pe se fale kum sung sung o mal papa kiu va ne fa fonga la tunu e nga si va si va ale o umale le nga po ale ma ko e fi e fi ala va e le ma se me fa ngo ai ai le le na se fi ma sang le mu o sa mo e le ko e fa se fi u la vale o se yo tele e tu pulanga o le lo e la tu fa va se nga tu langa o yai.

Ora ta mi le wa 5 minute tare tu la tasi fa mo mo sa fa mlin la fa fa mo sa mo ta to proclame fa malu lu tu fa fu sala le ngana e fa mangalo mo foi le to o ne le ne foi te mi ta to proclame au ta to proclame na mo ne foi yaso man tu mo ta to proclame ma sani la so ta yao mo le tu las ful mo le lu e se pa e foi le tu la fa fa fa mo ya ki sa tap sala ya e le tu las mo lu se pa e le tu la tasi so to le ma so ya po o ya ma taito ma lata o fainga luenga mai le tu lai lua se pa ele tu lai fa so lulu fa fonga voi aki sa tapsalaya ma le tu lai sumal tasi se pa evo le tu lai tasi lai wauli tato poko lai masani tayalas fraile ma le fitu le valu ya tato veloa ile ma sunga mokeni fale mai le tato globo ma le tu lai se fulu ile a nga eatu le tolu las tonai tato veloa ile la sunga fua mo la vayaso fau pe au li le lofa ma leanga leo le tua al tato poko lamina mo le nefo yaso ya ile lofa ma leanga leo le tua le malu tato tunu tapo inga ne tama mti na mantua sunga fa fenga inga mola tu fol tua mai se lo lo ta tu no mo di se foi la to fai malanga se tu ma Brisbane e la fia fia na nei e po stemi fol ne yaso e la to la fai malanga tu mo samo e manu ye tele o to fai nga malanga ta si e lo fa malanga leo le tua fai nta no mo manu ye fai nga malanga e se singa vui a inga e po afu fo nga lo malanga e ta si e ta tu na ma o to sang le mu po fe tu cha nga yai e manu tua lo sang le mu e fa mo mo ma mana tua e te tau lava on e mauti noa le mea lo e a ngai ai. Ae lofa te latu mō tau fato fatu le pese ne le punia lava a e munu e tele lava le nei aso soifu e a. Yo e mana tua awal fai mea ika.